quietis ja lotit almi vuel, ip mildai tuola ha. So av das morrasha alo chaye ha. Alleluja.